Slap, ah, trolig på vart av joy. Åh, jessen und fressen und tansen und trinken. Tansen und trinken until we get stinking. Everybody!